Song tiếng này đang ở trên này đi anh em nào. Song tiếng này đang gặp lúc thu rác hay này lên.